Goeiedag lieve luisteraars. Baie welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is eintlik besig met hierdie stuk geskiedenis van hoe dat Dawid koning geword het en ons het nou gehoor hoe hy aanvanklik in Hebron gesalf is as koning en hoe dat terselfdertyd aan die ander kant 'n leeroowerste van koning Saul, die vorige koning wat op daardie stadium pas gesterf het op Geboa, gegaan het en hy het iemand anders uitgeroep as koning, naamlik een van Saul se seuns, naamlik Is-Boset. En toe het ons nou in verlede keer se program gesien hoe dat Is-Boset vermoor is en daarmee het Dawid toe nou uiteindelik seker, wou ek sê, het hy uiteindelik die koning geword oor die hele Israel. Maar terselfdertyd, luisteraar, sal jy onthou ek het vir jou gesê ons kan die boek 2 Samuel in 4 groot afdelings indeel. So ons het nou verlede keer klaargemaak met die afdeling wat gehandel het oor Dawid koning van Juda. Dit het gehandel vanaf 2 Samuel 1 vers 1 tot 4 vers 12. En nou begin ek vandag met 'n nuwe afdeling by hoofstuk 5. En dit is die tweede groot afdeling in die boek 2 Samuel. En dit handel oor Dawid koning van Israel. Eers was hy koning van Juda, net 'n klein stamgebied, en nou word hy koning van die hele Israeliete, met ander woorde van al 12 die stamme. En daardie verhaal kry ons van hoofstuk 5 vers 1 tot 10 vers 19. Ek gaan vandag net 'n gedeelte doen, naamlik 2 Samuel 5, want dis natuurlik uit die aard van die saak onmoontlik om meer te doen as dit. Oorsigtelik sou ek miskien net enkele opmerkings wou maak deur te sê leierloos gelaat. So sou ek die situasie in die noordelike stamme van die land destyds wou beskrywe. Leierloos gelaat het die noordelike stamme Dawid nou genader om koning oor hulle te word. Jy sien hier gebeur nou 'n baie interessante ding. Dit is presies waarna Dawid gesoek het. Dat ook die noordelike stamme, dit wil sê, nie die stam van Juda nie, want dit was nie suide, dat ook die noordelike stamme hulle onderdanigheid aan hom sou betoon. En nou het die situasie so ontwikkel dat die man wat oor hulle gesalf is daar in die noorde, naamlik Is-Boset, vermoor is, en nou kom hulle as het ware uit hulle eie beweging en hulle vra of hy nie asseblief ook oor hulle sal koning wees nie. So kom ek lees die eerste 3 verse. Hierna het al die Israelitiese stamme na Dawid toe in Hebron gegaan en gesê, ons is toch allemaal u eie mense. In die tyd toe Saul koning was, was u toch maar eintlik die een wat Israel in die oorlog aangevoer het. Die Here het vir u gesê, jy moet vir my volk Israel herder wees, ja, jy moet heerser oor Israel wees. So het al die leiers van Israel by die koning in Hebron gekom. Toe het koning Dawid in Hebron in teenwoordigheid van die Here 'n verdrag met hulle gesluit. Is dit nie pragtig nie? Hy doen dit op sy eie nie, in teenwoordigheid van die Here 'n verdrag met hulle gesluit. Op hulle beurt het hulle vir Dawid daar tot koning oor Israel gesalf, en nou wil ek so bietjie daaroor gesels, liewe luisteraar, want lees hier in hierdie eerste 3 verse 'n hele klompie interessante dinge. Het jy opgelet? Die stamleiers van Israel, dis nou daai ouens uit die noorde, voer die volgende redes aan vir hulle toenadering tot Dawid. Nommer 1, die noue verwantskap met Dawid. Hulle sê, dis vir ons baie belangrik. Tweedens, Dawid se militêre rekord, want hulle het geweet, hy het hulle vroeër aangevoer, terwyl Saul die koning was, het Dawid hulle aangevoer, en nou kom hulle, want hulle ken sy militêre rekord. En die derde belangrike rede, dink ek, die Here het Dawid as koning aangewys. Hy het hom nie self as koning verklaar nie, en daarom het ons nou gelees, word 'n verdrag gesluit om die ooreenkoms te bekragtig.

Die voorwaardes word nie vir ons vermeld hier in die Bybel nie, maar gou sal dit blyk dat dit nie 'n eenheid van die noorde en die suide was nie, maar 'n eenheid in die persoon van Dawid, met ander woorde. Dit is nou nie te sê dat die manne van die gebied van Juda en die noordelike stamme sulke goeie vriende geword het sekerlik nie. Hierdie 12 stamme word saamgebind rondom die persoon van Dawid. Ek wil miskien net tussen hakies vir jou op 'n parallel wys. Het jy al ooit gedink aan die 12 disippels van die Here Jesus? Hulle kom uit verskillende agtergronde, die meeste is wel vissers, maar hulle persoonlikhede verskil radikaal. Daar was selfs 'n Zeloot onder hulle, Simon die Zeloot, onthou jy? Hoe is dit moontlik dat hulle bymekaar gebly het? Nie oor hulle politieke of selfs oor hulle godsdienstige oortuigings nie hoor. Hulle het bymekaar gebly omdat hulle aan die Here Jesus verbonde was. En ek dink dit is vir ons 'n baie belangrike les om te leer, liewe luisteraar, dat ons verbondenheid aan die Here Jesus dit moontlik maak dat ons soms met mense oor die weg sal kom wat menslik gesproke andersins onmoontlik sou wees. Nou, hier kry ons 'n kleiner voorbeeld daarvan, naamlik dat dit juist die persoon van Dawid was wat hierdie mense bymekaar gehou het. Dit is in twee stadiums gedoen, het ons gelees. Eers het die hele volk, waarskynlik deur hulle leiers verteenwoordig, na Hebron toe gekom om aan Dawid te verklaar dat hulle hom as koning belê. Dawid en die volk was met ander woorde een groot familie, sê hulle, saam gesnoer deur 'n gemeenskaplike voorvader en oorlog was nou nie meer nodig nie. Aan die een kant het hy natuurlik reeds onder Saul, voor die verwydering gekom het, 'n belangrike posisie beklee, soos ek net nou verduidelik het. Maar, nou kom hulle en sê, ons is mos maar eintlik almal een groep mense. Nou luister na vers 4 en 5. Dawid was 30 toe hy koning geword het en hy het 40 jaar geregeer. In Hebron was hy 7,5 jaar koning oor Juda en in Jerusalem 33 jaar oor die hele Israel. Het u het geweet? Mens weet so baie van Dawid en jy lees het mis. Daar in die eerste gebied waar hy net koning oor die provinsie en die stam van Juda was, toe was hy koning in Hebron vir 7 jaar. Daarna was hy vir nog 33 jaar koning in Jerusalem en in daardie tyd oor al die stamme van die hele Israel. Met ander woorde, in totaal was Dawid 40 jaar koning en hy het koning geword in Hebron toe hy 30 jaar oud was. So hy was uiteindelik 70 jaar oud toe hy gesterf het. Maar nou haas ek my eintlik, liewe luisteraar, om by die volgende afdeling te kom. Jy sal sien in die Bybel, die opskrif is Dawid verower Jerusalem. En dit is 'n baie stukkie belangrike inligting en geskiedenis wat ons nou hier lees. Ter inleiding wil ek sê, jy moet nou ook oplet na wat ek sou wou noem politieke maatreëls wat nou getref gaan word. Want Dawid se eerste taak na die burgeroorlog was die skepping van 'n politieke eenheid. Was nie net 'n geloofsgemeenskap nie. Daar moes nou 'n politieke eenheid, 'n staat, as het ware, tot stand kom. En daarvoor moet daar eers 'n neutrale hoofstad wees. Ja, u het my reg gehoor, het kon nie enige stad wees nie, want dan sou die Judeërs belangriker gevoel het as die ander. En dan sou die ander 11 stamme gevoel het, maar nou ja, hoekom is die hoofstad nou in Juda? En daarom soek Dawid na 'n neutrale stad. Kom ek lees die eerste 6 tot 8 verse, dan praat ons verder daaroor. Die koning en sy manskappe het teen Jerusalem opgetrek. Die Jebusiete het hierdie gebied bewoon. Dis die belangrike punt, jy sien, liewe luisteraar. Dawid het nie 'n stad gekies wat in die gebied van Juda was en wat deur Judeërs bewoon is nie. Om een of ander rede was daar in hierdie stad wat vroeër Jebus genoem is, was daar in hierdie stad 'n klomp vreemdelinge wat as het ware 'n stadstaat gehad het. 'N klein eenheid binnen die gebied van Juda. Dit was dus nie deel van die stam van Juda nie. Die Jebusiete, sê vers 6, het hierdie gebied bewoon. Daar is in Dawid gesê, hier sal jy nie inkom nie. Blindes en krepeles sal jou hier uithou. Ja, daar is beweer, Dawid sal hier nie inkom nie.
En tog het Dawid die Sionsvesting ingeneem. Dit is nou die Dawidstad. Op daardie dag het Dawid gesê, elkeen wat die Jebusiet wil verslaan, moet eers die watertonnel en die blindes en die kreupeles in die hande kry. Dawid het hulle blywend gehaat. Dit is waarom gesê word, 'n blinde of 'n kreupele mag nie in die tempel inkom nie. Dit gaan dus hier, liewe luisteraar, oor die verowering van Jerusalem en dit was dus eintlik sy eie persoonlike besitting. 'N Ander stam kon nie daarop aanspraak maak nie. Hy verower dit, dit is sy persoonlike stad, daarom is dit in 'n sekere sin neutrale grondgebied. Die ouens hoef nie onder mekaar daaroor te beklei nie, die plek behoort aan Dawid, kan hulle vir mekaar sê. Nou wil ek so bietjie net daaroor gesels, want jy sien, Jerusalem was teen Dawid se tyd minstens al 1000 jaar oud. In die boek Rigters, by hoofstuk 1 vers 8, word vermeld dat Juda die stad ingeneem het. Maar dit verwys waarskynlik nie na die vesting gedeelte self nie, maar na die weivelde en die gehuggies rondom Jerusalem. Rigters 19 van die 10de vers af maak dit verder duidelik dat die Jebusiete die eintlike stad steeds besit het. Die Jebusiete, moet ons nou onthou, was Kanaaniete. Die stadsvesting was baie sterk en het was eintlik baie maklik verdedigbaar, sodat die inwoners Dawid spottend laat weet het, luister meneer Dawid, blindes en kreupeles gaan jou hier uithou, pleks van soldate. Dis die bedoeling daarvan. Die gegevens oor die inname van die stad is baie moeilik verstaanbaar. Die verwysing na die watertonnel, waardeur water van buite die stad af daarin ingebring is, word soms geïnterpreteer dat Joab en die manskappe die stad deur die watertonnel binnengedring het. Dit kan echter ook beteken dat hulle die stad van oor die muur ingeval het en die Jebusiete se watervoorraad afgesny het van die binnenkant af. Want natuurlik is te verstaan, sonder water sou hulle nie die res van die stad kon verdedig nie. In elk geval, liewe luisteraars, het die Jebusiete se spottende opmerking 'n blywende afkeur by Dawid gelaat, sodat hy gebreklik is later uit die tempel uitgesluit het. Het jy dit geweet? Hy het so afskie gekry van hierdie, ek wil amper sê, vloekuitspraak wat uitgespreek is deur die Jebusiete. Hy het gesê, ja, hulle het gesê, ag man, jy kan maar kom, maar kreupeles en blindes gaan jou hier uithou, ons vesting is so goed verdedig. En dit het hom 'n hekel laat kry aan kreupel mense. En daarom het hy later 'n reëling gemaak dat kreupeles nie in die tempel mag inkom nie. Maar goed, kom ons lees nou hoe dat hy gaan woon het in die stad. Ek lees 2 Samuel 5 van die 9de vers af. Dawid het in die vesting gaan woon en dit Dawidstad genoem. Sy bouwerke het gestrek van die terras af in die rigting van die paleis. Hy het al hoe groter geword en die Here die Almagtige was by hom. Koning Hiram van Tyrus het 'n afvaardiging na hom toe gestuur en ook sedrout en skrynwerkers en messelaars. Hulle het vir Dawid 'n paleis gebou. Dawid het toe besef dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het en dat die Here Dawid se koningskap in hoë aansien gebring het ter wille van die volk Israel. Pragtig word dit hier beskryf in die Bybel, nie waar nie, liewe luisteraar? Dawid het nie groot gevoel nie, hy het nie belangrik gevoel nie, hy het nie so 'n ou gevoel wat nou 'n belangrike vesting besit nie. Hy het gevoel die Here het nou vir hom in 'n baie besonderse posisie geplaas ter wille van die volk Israel. Daarom het hy dit sy hoofstad gemaak en omdat dit met sy private leer verower is, het dit sy persoonlike eiendom geword. Daarom praat die Bybel hier van die Dawidstad. Terselfde tyd, liewe luisteraars, vertel die Bybel vir ons, hy het in aansien toegeneem sodat koning Hiram van Tyrus, dis nakies, hy het so regeer van die jaar 969 af voor Christus tot, as ek het reg het, die jaar 936, het hierdie koning nou ooreenkomste met hom aangegaan, onder meer met betrekking tot die bou van 'n paleis. Let op, liewe luisteraar, al hierdie dinge is op die oog af maar normale gebeurtenisse, waarvoor daar een of ander verklaring gegee kan word. Byvoorbeeld, Hiram se toenadering kan gesien word as deel van die handelsuitbreidings na die binneland toe. Dawid herken dit echter as die Here wat sy bewind bestendig en seën. Jy moet oplet, hy neem nie die eer vir homself nie.
Hy dink nie hy kan homself bevoordeel uit die situasie nie. Hy gee die eer vir die Here. Hy is in diens met die stad wat hy ingeneem het, in diens van die Here. En ek dink dit is so 'n belangrike les wat jy en ek ook gerus maar kan leer, liewe luisteraars. Ons wat so maklik belangrik wil wees, ons wat so maklik dinge vir onsself wil toeëien. En daarom vers 13 tot 16. Nadat Dawid uit Hebron verhuis het, het hy vir hom uit Jerusalem meer byvrouens en vrouens geneem. Daar is toe vir hom nog seuns en dogters gebore. Dit is die name van sy kinders wat in Jerusalem gebore is, en dan kry ons al die name daar. Nou, luisteraar, dit mag dalk vir jou ook nou baie vreemd klink, né? Hierdie byvrouens wat hy dadelik vir hom neem. Maar weer eens, jy moet die kultuur, historiese situasie waarin die gebeurtenis afspeel, in gedagte hou. Dit was deel van 'n koning se, wat ons vandag so noem, van 'n koning se reg. En daarom doen Dawid dit. Dit bevestig ook in die oë van omwonende volkere sy posisie en sy mag. Kom ons lees nou hier van vers 17 af. Want jy sien van vers 17 tot by vers 25, die einde van die hoofstuk, handel dit oor Dawid wat dan die Filistyne verslaan. Die groot gemeenskaplike vyand was natuurlik die Filistyne. En dit is vir hulle wat Dawid baie graag wou verdrywe. Want jy moet onthou, hy het nog sy verhouding wat hy verder moet uitbou, nie net met die Judeërs nie, maar veral met die noordelike stamme. En daarom die verowering van Jerusalem laat nou die Filistyne besluit om Dawid aan te val. 'N Mens kan dit baie goed verstaan. En hulle kies die spooklaagte suidwes van Jerusalem om Dawid af te sny van die noordelike stamme af. Want as hy daarin kan slaag, dan is hy maar net weer 'n ou koninkie oor een enkele stam, naamlik Juda. Kom ons lees so 'n stukkie daarvan hier van vers 17 af. Toe die Filistyne verneem dat Dawid tot koning oor Israel gesalf is, het hulle almal teen hom opgetrek. Dawid het te hore gekom en op 'n strategiese plek gaan stelling inneem. Die Filistyne het gekom en die spooklaagte binnengeval. Dawid het die Here geraadpleeg. Wonderlik. En gevra, moet ek teen die Filistyne opruk? Sien jy, broer en sister, jy en ek sou gesê, nou, ons moet hierdie nuwe woonplek wat ons het, ons moet dit nou beskerm. Dawid vra vir die Here, moet ek teen die Filistyne opruk? Sal u hulle in my mag oorgee? Die Here het hom geantwoord, ja, trek op, want ek gee hulle beslis aan jou oor. Nou, dit is wonderlike woorde wat hier staan, liewe luisteraar, want ek dink ons moet 'n paar dinge opmerk. Die verowering van Jerusalem is die ding wat die Filistyne laat besluit. Nou moet ons Dawid aanval. Nadat hy nou die Here geraadpleeg het, waarskynlik deur die Urim en die Tumim, ek het dit al vir u verduidelik, dit was as het ware soos steentjies wat die hoë priester in sy bors sak gedra het, en dit is gewerp en dan het hulle die antwoord van die Here daaruit afgelees. So nadat hy nou die Here geraadpleeg het, val Dawid hulle aan. En hy die Filistyne verslaan, sodat hulle op vlug was en dat hulle selfs hulle afgodsbeelde agtergelaat het. En daarmee is die teenhanger van die slag by Afek geskep. Kom ons lees dit verder. Dawid het toe deur 'n groot kloof getrek en hy het hulle verslaan. Hy het gesê, die Here het my vyand voor my gekloof soos water 'n wal kloof. Daarom het hy die plek Groot Kloof genoem. Die Filistyne het selfs hulle afgodsbeelde net daar gelos en Dawid en sy manskap het dit opgetel. Toe die Filistyne weer opruk en die spooklaagte binneval, het Dawid die Here geraadpleeg. Is dit nie fantasties wonderlik nie, hoe dat hy elke keer die Here raadpleeg? Nou sê vers 22, toe die Filistyne weer opruk en die spooklaagte binneval, het Dawid die Here geraadpleeg. En die Here het gesê, moenie optrek nie. Draai na hulle agterhoede toe. Val hulle aan reg oor die melkbosse. Wanneer jy geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsig aanval, want dan trek die Here voor jou uit om die kamp van die Filistyne te tref. Dawid het gemaak soos die Here gesê het, en die Filistyne van Geba af tot by die ingang van Geser verslaan. Wat 'n wonderlike verhaal. Want, liewe broer en suster, as die mense mooi daarna kyk, dan lyk dit vir my
Nadat Dawid 'n gunstige antwoord van die Here gekry daar in die 20ste vers, trek hy teen die Filistyne op deur 'n bergpas wat van die suide af aan die ooste kant van die spooklaagte toegang tot die vallei verskaf het. En so het Dawid dus van hoër grond af die vallei ingestorm, die Filistyne verras en hulle verslaan, sê daardie 20ste vers. En hierna is die pas vernoem om die gebeurtenis te herdenk. Let op, Dawid gee aan die Here die eer van die oorwinning, want dit is die Here wat vir hom dit gegee het. Hy noem dit die groot loof, want dit is waar die groot oorwinning aan hom gegee is. Interessant ook in vers 21 wil ek net opmerk, die Filistynse afgodsbeelde, wat hulle sommer net al gelos het en achtergelaat het, dit is as het ware dieselfde wat gebeur het met die ark. Onthou jy dit daar in 1 Samuel 4 vers 11? Toe die ark deur die Filistyne verower is, het hulle dit weggeneem. Later sou Dawid dit laat haal en uiteindelik sou hy dit terugbring hier na Jerusalem toe. Die Filistyne, het jy gesien in die gedeelte wat ek gelees het, het 'n tweede keer aangeval. Maar na beraadslaging met die Here, het Dawid gewag vir die Here se teken. 'N geluid in die toppe van die bosse. En toe het hy hulle van agter aangeval. En hierdie keer het hy hulle uit die land verjaag. Lees ons hier. Nou ek wil net daarop wys, liewe luisteraar, dat hulle gevlug het. Maar ons lees wel later dat daar nog 'n paar Filistyne in die land oorgebly het. Daarom is het my interessant as ons na vers 22 kyk, toe die Filistyne weer opruk, dat ons daaruit dus die afleiding kan maak, dat hulle nie beslissend verslaan is die eerste keer nie, so dat die Filistyne na 'n tyd nou met 'n tweede veldtog gekom het. Nou, sommige Bybelverklarers meen dat hierdie veldtog na die inname van Jerusalem plaasvind het. Maar, dit was waarskynlik, sou ek sê, liewe luisteraar, eerder kort na die eerste veldtog en voor die inname van Jerusalem. Met ander woorde, teen die tyd dat Dawid Jerusalem verower het, was die Filistyne reeds verslaan. Die 23ste vers, ek het toe ook daarop gewys toe ek het gelees het, vertel vir ons hoe dat Dawid die Here geraadpleeg het, maar hierdie keer word hy beveel om hulle nie direk in die spooklaagte aan te val nie, maar om die agterhoede vanuit 'n hinderlaag aan te val. En die hinderlaag was verder wes in die vallei opgestel as die vorige aanval. Ek wil dus afsluit, liewe luisteraars, met vers 24 en dan net 'n kort opsomming maak. In vers 24 en 25 lees ons dan, wanneer jy 'n geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval. Het jy opgemerk? Dit beteken, die Here sou self die teken vir die aanval gee. Dis so anders as jy en ek. Ons wil nie wag tot die Here vir ons duidelik laat verstaan ons nou ding doen. Nee, ons storm soms net in en dan verbrou ons se ding. Die melkbosse tussen hakies was die digte struike waar agter Dawid se soldate kon skuil totdat hulle die teken kry. Met ander woorde is half onsigbaar vir die vyand en dan skielik kan hulle aanval. As 'n slotopmerking sou ek net so kort 'n opsommingkie wil gee. Want jy sien twee dinge val my op by die weergawe van hierdie twee veldslae. Die eerste ding is dit, daar word baie min gesê van Dawid en van sy troepe en van hulle heldedade. Daarteenoor word baie aandag gegee aan die Here en sy rol in die hele situasie. Met ander woorde, die Bybelskrywer laat die klem en die fokus nie val op Dawid nie, maar dat dit die Here is wat eintlik die ding gedoen het. Die tweede opmerking wat ek net wil maak is dit. Die gevegte word telkens in 'n bepaalde vorm vertel. 'N beskrywing van die strydende magte, dan die raadpleging van die Here, dan die verslag van die geveg en dan die vierde aspek wat gewoonlik volg is die gevolge van die veldslag. En op hierdie manier, luisteraar, word God se rol
in die bestendiging van Dawid's regering beklemtoon. As ek het mag saamvat in een of twee sinne, dan sou ek wou sê, die aandag van die sukses val deurgaans op die Here. Is dit in jou lewe ook so? Die suksesse wat jy en ek behaal, gee ons die eer daarvan aan die Here? En die tweede wat ek net wil opmerk is, Dawid, wat die rolspeler is, kry nie die aandag nie. Hy wys elke keer in sy voorbeeld hoe jy en ek as gelowige ook behoort te lewe. In afhanklikheid en in vertroue op die Here. Ek groet jou in die naam van ons wonderlike koning tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.

U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.